0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump spreman je da već ove nedelje uvede nove carine desetinama zemalja nakon što isteknu važeće carine od 10%. Iako ga visoki zvaničnici savjetuju da poštuje sporazume koje je Washington sklopio sa zemljama o smanjenju carina 2025. godine, izjavile su dve osobe koje su upoznate sa situacijom. Predsjednik Trump uveo je carinu od 50% na širok spektar robe koja se uvozi iz Kanade kao odgovor na ono što je nazvao nejednakim tretmanom američkih automobila, mlečnih proizvoda i alkohola. Američka nacionalna administracija za aeronautiku i svemir NASA saopštila je da planira da potroši nešto više od 2 milijarde dolara za razvoj i slanje svemirske letelice na nuklearni pogon na Mars. Ministarstvo spoljnih poslova Irana upozorilo je Bugarsku da ne dozvoli da Sjedinjene Američke Države upotrebe njenu teritoriju za vojne operacije protiv Irana. Legendarna glumica i pevačica Olivera Katarina preminula je u 87. godini, prenose beogradski mediji. FIFA je potvrdila da će Argentina biti predmet istrage zbog neprimerenog ponašanja u finalu svetskog prvenstva nakon što je peticija za njeno izbacivanje sa svetskog prvenstva prikupila više od 23 miliona potpisa. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Plus radio je uvijek u centru svih dešavanja, naravno i ove srede. Tropska oluja Berta ojačala je u Meksičkom zalivu i polako se kreće ka severozapadnom delu Floride, gdje su izdata upozorenja za područje oko granice između Floride i Alabame. Saopštile su američke meteorološke službe. Oluja se nalazila na oko 205 km južno od Panama City na Floridi i 320 km jugoistočno od Mobile u Alabami. Kreće se ka severozapadu brzinom od 4 km na sat uz maksimalne stalne vetrove brzine 85 km na sat, navodi se u najnovijem izveštaju. Centar za uragane izdao izvanredno upozorenje na mogući olujni plimni talas koji podrazumeva nadolaženje vode koja može da ugrozi ljudske živote i da u narednih 48 sati prodre sa obale ka unutrašnjosti u područje od granice Alabama i Floride do ušća reke Mississippi. Berta je druga tropska oluja u atlantskoj sezoni uragana nakon što je tropska oluja Artur u junu donela obilne padavine jugoistočnim delovima Sjedinjenih Američkih država. Vremenske prilike na području Chicago su mirne narednih dana, dakle možemo da kažemo onako lagane prolećne temperature, danas 23-24 maksimalno po Celzijusu, slično vreme i u toku sutrašnjeg dana, u petak također blagi porast temperature tokom predstojećeg vikenda, a u nastavku pozitivnog jutra, između ostalog i o tome, zbog čega sve više Amerikanaca pita veštačku inteligenciju za zdravstveni savjet i kako stručnjaci upozoravaju na ozbiljne rizike. Budite naravno uz nas, a već jeste i hvala što ste tu.
2: Plus radio. Idealan za visoke temperature.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump spreman je da već ove nedelje uvede nove carine desetinama zemalja nakon što isteknu važeće carine od 10%. Iako ga visoki zvaničnici savjetuju da poštuje sporazume koje je Washington sklopio sa zemljama o smanjenju carina 2025. godine, izjavile su dve osobe koje su upoznate sa situacijom. Predsjednik Trump uveo je carinu od 50% na širok spektar robe koja se uvozi iz Kanade kao odgovor na ono što je nazvao nejednakim tretmanom američkih automobila, mlečnih proizvoda i alkohola. Američka nacionalna administracija za aeronautiku i svemir NASA saopštila je da planira da potroši nešto više od 2 milijarde dolara za razvoj i slanje svemirske letelice na nuklearni pogon na Mars. Ministarstvo spoljnih poslova Irana upozorilo je Bugarsku da ne dozvoli da Sjedinjene Američke Države upotrebe njenu teritoriju za vojne operacije protiv Irana. Legendarna glumica i pevačica Olivera Katarina preminula je u 87. godini, prenose beogradski mediji. FIFA je potvrdila da će Argentina biti predmet istrage zbog neprimerenog ponašanja u finalu svetskog prvenstva nakon što je peticija za njeno izbacivanje sa svetskog prvenstva prikupila više od 23 miliona potpisa. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump spreman je da već ove nedelje uvede nove carine desetinama zemalja nakon što isteknu važeće carine od 10%. Iako ga visoki zvaničnici savjetuju da poštuje sporazume koje je Washington sklopio sa zemljama o smanjenju carina 2025. godine, izjavile su dve osobe koje su upoznate sa situacijom. Predsjednik Trump uveo je carinu od 50% na širok spektar robe koja se uvozi iz Kanade kao odgovor na ono što je nazvao nejednakim tretmanom američkih automobila, mlečnih proizvoda i alkohola. Američka nacionalna administracija za aeronautiku i svemir NASA saopštila je da planira da potroši nešto više od 2 milijarde

0: pratite Vesti plus radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
1: Tvoj dan, tvoja muzika, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump spreman je da već ove nedelje uvede nove carine desetinama zemalja nakon što isteknu važeće carine od 10%. Iako ga visoki zvaničnici savjetuju da poštuje sporazume koje je Washington sklopio sa zemljama o smanjenju carina 2025. godine, izjavile su dve osobe koje su upoznate sa situacijom. Predsjednik Trump uveo je carinu od 50% na širok spektar robe koja se uvozi iz Kanade kao odgovor na ono što je nazvao nejednakim tretmanom američkih automobila, mlečnih proizvoda i alkohola. Američka nacionalna administracija za aeronautiku i svemir NASA saopštila je da planira da potroši nešto više od 2 milijarde dolara za razvoj i slanje svemirske letelice na nuklearni pogon na Mars. Ministarstvo spoljnih poslova Irana upozorilo je Bugarsku da ne dozvoli da Sjedinjene Američke Države upotrebe njenu teritoriju za vojne operacije protiv Irana. Legendarna glumica i pevačica Olivera Katarina preminula je u 87. godini, prenose beogradski mediji. FIFA je potvrdila da će Argentina biti predmet istrage zbog neprimerenog ponašanja u finalu svetskog prvenstva nakon što je peticija za njeno izbacivanje sa svetskog prvenstva prikupila više od 23 miliona potpisa. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: U službi vašeg dobrog raspoloženja.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump spreman je da već ove nedelje uvede nove carine desetinama zemalja nakon što isteknu važeće carine od 10%. Iako ga visoki zvaničnici savjetuju da poštuje sporazume koje je Washington sklopio sa zemljama o smanjenju carina 2025. godine, izjavile su dve osobe koje su upoznate sa situacijom. Predsjednik Trump uveo je carinu od 50% na širok spektar robe koja se uvozi iz Kanade kao odgovor na ono što je nazvao nejednakim tretmanom američkih automobila, mlečnih proizvoda i alkohola. Američka nacionalna administracija za aeronautiku i svemir NASA saopštila je da planira da potroši nešto više od 2 milijarde dolara za razvoj i slanje svemirske letelice na nuklearni pogon na Mars. Ministarstvo spoljnih poslova Irana upozorilo je Bugarsku da ne dozvoli da Sjedinjene Američke Države upotrebe njenu teritoriju za vojne operacije protiv Irana. Legendarna glumica i pevačica Olivera Katarina preminula je u 87. godini, prenose beogradski mediji. FIFA je potvrdila da će Argentina biti predmet istrage zbog neprimerenog ponašanja u finalu svetskog prvenstva nakon što je peticija za njeno izbacivanje sa svetskog prvenstva prikupila više od 23 miliona potpisa. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Tvoj dan, tvoja muzika, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump spreman je da već ove nedelje uvede nove carine desetinama zemalja nakon što isteknu važeće carine od 10%, iako ga visoki zvaničnici savjetuju da poštuje sporazume koje je Washington sklopio sa zemljama o smanjenju carina 2025. godine, izjavile su dve osobe koje su upoznate sa situacijom. Predsjednik Trump uveo je carinu od 50% na širok spektar robe koja se uvozi iz Kanade kao odgovor na ono što je nazvao nejednakim tretmanom američkih automobila, mlečnih proizvoda i alkohola. Američka nacionalna administracija za aeronautiku i svemir NASA saopštila je da planira da potroši nešto više od 2 milijarde dolara za razvoj i slanje svemirske letelice na nuklearni pogon na Mars. Ministarstvo spoljnih poslova Irana upozorilo je Bugarsku da ne dozvoli da Sjedinjene Američke Države upotrebe njenu teritoriju za vojne operacije protiv Irana. Legendarna glumica i pevačica Olivera Katarina preminula je u 87. godini, prenose beogradski mediji. FIFA je potvrdila da će Argentina biti predmet istrage zbog neprimerenog ponašanja u finalu svetskog prvenstva nakon što je peticija za njeno izbacivanje sa svetskog prvenstva prikupila više od 23 miliona potpisa. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Zvuk koji te prati, Plus Radio.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.